pe kapau te tau vilah gari ba ke ta fa ki ko ya o ta ngai fi ma ung ko to be ke ta ngai nam nam fa pa ma i o ngai fu fa tong ya i o nga we ta ta ta ei toko le mai masi go mai enu ka ke to e tu ei toko ko e ku ki toilet ti o kwai ki mi o ko ei toko ko e ku shawa o ku ki lik ei toko i o ko pacific timban ha to ai lo to ka lo fa o ku ma we ngai toko ko to a i o fi ma o e ta ngai nam nam fa pa ma ko to be tan bai ba ma no fi tingi fatali ba ma no fi tingi toko o kwai ha fatali hen na pe ma no fi o ma o ka to a mei fe pe me pacific timba en hardware.